0: інше не дано.
1: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: DJ Don't. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Анастемоза». Український музичний колектив, що створює унікальну атмосферу у своїх композиціях. Їхній стиль можна охарактеризувати як суміш інді-попу та електропопу з елементами альтернативного року. Музика «Анастемоза» вирізняється меланхолійними мелодіями та глибокими текстами, що занурюють слухача у світ емоцій та роздумів. Однією з найпопулярніших пісень гурту є «Гризантеми», випущена в листопаді 2022 року. Ця композиція поєднує в собі ніжну мелодію та проникливий вокал, створюючи особливий настрій. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

стать собою. Ти на правильній хвилі.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо королівського міста.
1: Не буля, не вуа.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Або ви керуєте вашим днем, або день управляє вами. Джим Рон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Установами твоїми я втішатимусь і не забуду твого слова. Псалом 118, 16 вірш. Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі Христові діти, дорогі любителі і поціновувачі Слова Божого. Сьогодні ми помолимося, прочитаємо і, що по нашій силі, розберемо один із 150 псалмів, а саме Псалом 139. Якщо хтось з вас має під руками Біблію чи додаток в смартфоні, то прошу відкрити і будемо разом молитися і розбирати цей псалом. Мушу звернути вашу увагу на те, що в деяких перекладах він позначений як Псалом 140-й. Старець Арсеній Кападокійський, який помер у 1924 році, молився псалтерем за весь світ. Його маленьке селище, звідусіль оточене турками-магометанами, не знало, що таке лікарі, судді, вчителі, охоронці. У всіх потребах людям допомагав святий Арсеній. Чудо селяни сприймали як щось належне. Про незліченні чудеса, що творив святий старець гарячою молитвою за кожну душу, чи православного, чи іновірця, зараз знає вже увесь світ. Святий і після смерті не перестає вимолювати у Господа потрібне людям. Ми наводимо неповний перелік його псалтеря-требника. Від смутку і зневіри він радить молитися 4-й, 69-й, 70-й псалом, у скорботі 56-й і 97-й, на зміцнення духовно немічних 88-й, від слабодухості і маловірства старець наказує 138-й молитися, від розпачу в бідності 80-й, 112-й. Ображеним, тобто зцілення від образливості, 56-й і 69-й. На зцілення від страшної звички брехати, лукавити, 115-й псалом. На зцілення від забобонності, 121-й. Ми всього не запам'ятаємо, тому вартує собі в інтернеті підшукати псалтир-требник старця Арсенія Кападокійського. 139-й псалом люди моляться, коли мали відчуття покинутості Богом. Мабуть, ви колись переживали стан духовної порожнечі, страху, так ніби якийсь страшний звір роззявляє пащу, щоб пожерти вас, або злобна людина простягає до вас свої огидні руки. Аж моторошно, правда? Зараз ми всі тяжко переживаємо напад ворога на Україну, тому про захист від ворога молімося до Бога 139-м псалмом. Прохання про захист від ворогів. Ось головна думка цього псалма. Читаємо буквально від першого вірша. Провідникові хору, псалом Давида. Визволь мене, о Господи, від злого чоловіка, бережи мене від насильницького мужа, від тих, що злобу в серці замишляють, щодня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка, отрута змії на устах їхніх. Сохрани мене, Господи, від руки нечестивця, бережи мене від насильницького мужа, вони задумали мене з ніг збити. Горді сховали на мене тенета і мотузя і розп'яли сітку при дорозі, сельце поставили на мене. А я кажу Господеві, ти єси Бог мій, почуй, Господи, голос мого благання. Господи Боже мій, сило мого спасіння, ти покриваєш голову мою в день бою. Не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай його лихим задумам. Хай не підносять голови ті, що мене обсіли, хай злоба власних губ їх вкриє. Нехай гаряче вугілля на них упаде, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Злоріка на землі не встоїться, насильника і злого будуть безнастанно гнати і бити. Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя і заступиться за право в богих. І праведники твоє ім'я прославлятимуть, а праві житимуть перед тобою. Слава тобі, Господи! Слава тобі! Так молімося про Божий захист від ворогів. Так молився цар і пророк Давид. Так молився старець Арсеній. Так ми всі віруючі люди молимося. Попробуємо розібрати цей псалом. В перших 6 віршах Давид описує своїх ворогів. Нам це має бути зрозумілим, бо в більшій чи меншій мірі доводилося терпіти від таких людей. Каже: «Визволь мене, о Господи, від злого чоловіка, збережи мене від насильницького мужа». Інколи люди роблять злі вчинки через те, що не справляються з пристрастями, впадають під тиском обставин чи за порадою і намовою інших людей. Чи можна таких людей назвати злими? Не знаю. Ну, я б не поспішав з такими висновками, бо, строго кажучи, і ми такими буваємо. Зла людина – це та, котра щоденно шукає заподіювати комусь зло. З таким задумом вона лягає і встає, так працює, навіть інколи так молиться зі злим задумом. Що з тої молитви виходить, то хіба проти неї буде? Вона не тільки зло діє, але й інших до злочинної справи вчить, намовляє і втягує. Ось образ злої людини. Каже Давид: «Господи, захорони мене від тих, що злобу в серці замишляють, щодня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка, отрута змії на устах їхніх». Такі люди щоденно вправляються у злобі. Язик гадючий, ми бачили, як він так швиденько вискакує із пащі гадюки, і він висовується для того, щоб проаналізувати навколишнє середовище, для того, щоб почути, де є їжа, де можна знайти партнера для спарювання. Це життєво необхідно для існування рептилій. Злий язик не знає втоми, бо злоба живить ту злу людину, тому він невпинно працює для злої цілі. Далі 5-й вірш. «Сохрани мене, Господи, від руки нечестивця. Бережи мене від насильницького мужа. Вони задумали мене з ніг збити». Цар Давид є прообразом Ісуса Христа, Спасителя нашого. Христос Господь, перше ніж сісти на трон у царстві своєму, мусів багато постраждати. Він, ідучи на добровільну смерть, зазнав нападків від зависників, фарисеїв і садукеїв, котрі без перерви шукали його погибелі. Так гострили свої язики, зводячи наклепи на нього, розповсюджуючи брехню і баламутили народ. Проти нього утворювалися нові союзи. Ірод з Пилатом були замирені спільною ціллю, а саме – впокорити народ і позбутися дуже незручного в'язня, на якому не було провини, але його треба було вбити. Вони до того часу конфліктували між собою, а щойно Христос їх немовби примирив. Підсилали вони ввідувачів, які ставили Ісусові незручні питання, з метою підловити його на чомусь кари гідному. «Горді сховали на мене тенета», в 6-му вірші каже Давид. «Сховали тенета і мотуздя, і розп'яли сітку при дорозі, сельце поставили на мене». Що в такій ситуації робити? Як бути, коли це трапляється з нами? Авва Антоній говорив: «Бачив я одного разу всі мережі ворога, тобто диявола, розпростерті по землі, і, зітхнувши, сказав: хто ж уникне цього? Але почув голос, що говорив мені: тільки смиренно мудрість. Тому смиренно мудрістю і надією на Бога можемо перемогти». Вам приходилося, напевно, переживати таке, коли вас хтось підсиджує, ми кажемо, на роботі, хтось намагає вас зігнати з вашого місця, хтось хоче налаштувати проти вас начальника чи якось чи старшого керівника. Що ж ми тоді маємо робити? Стояти на правді, сумлінно виконувати свою роботу і довіряти Богові. Давид здогадується про злі наміри ворогів і розуміє своє безсилля проти всього задуманого проти нього. Тому квилить до Бога: «Ти єси Бог мій, почуй, Господи, голос мого благання. Господи Боже мій, сило мого спасіння, ти покриваєш голову мою в день бою. Не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай його лихим задумом. Хай не підносять голови ті, що мене обсіли, хай злоба власних губ їх відкриє. Нехай гаряче вугілля на них упаде, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Злоріка на землі не встоїться, насильника і злого будуть безнастанно гнати і бити». Я так інколи собі думаю, що нам бажати нашим сусідам, котрі запускають ракети на нас? Так і хочеться сказати, щоб ті ракети повернулися туди, звідки вилетіли, і щоб там робили свою руйнівну справу. Так Давид говорить: «Хай не підносять голови ті, що мене обсіли, хай злоба власних губ їх вкриє. Хай поб'ють їх власні їхні злочинні задуми. Бачите, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Ось, нехай гаряче вугілля на них упаде, бо вони задумали тим вугіллям нас покривати». І тоді він каже: «Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя і заступиться за право вбогих. І праведники твоє ім'я прославлятимуть, а праві житимуть перед тобою». Проблеми наші бувають великими, та треба пам'ятати, що Бог є найбільшим. Хтось колись сказав так: «Не кажи Богові, що в тебе є проблема, лише скажи проблемі, що в тебе є Бог». Щасливий чоловік, що має досвід Божого заступництва, його надія кріпка. Наші воїни зараз багато свідчать про поміч Божу, про те, як інколи реально відчувають Божий захист. Зараз весь український народ волає про допомогу до Всевишнього: «Не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай його лихим задумам». Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя і заступиться за право убогих. Такими словами, сповненими надії, закінчується благальна молитва Давида царя. Так і я молюся в дні, коли так потребую Божої допомоги. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє.

0: Lino Gang, la
1: famiglia. Погода на вільному радіо.
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі продавці, секретарки, бухгалтери, офісні менеджери, робітники, водії, отже усі, хто у понеділок розпочинають тяжкий робочий тиждень. З вами я, Віктор Заславський, який у Збройних Силах служить, але трохи вихідних має. Отже, сьогодні у нас 7 вересня понеділок і завтра 8 вересня вівторок. Температура завтра має бути від 12 до 25 градусів. Тиск 747 мм, вологість 72%. Отже, потеплення хоча й вологе, ну як і все в нас на Росточі. З ранку до самого вечора на Росточі небо буде вкрите хмарами і всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Отже, парасолі розчихляємо. Партнер програми «Приправи світу» у славетній Раві поганого не зроблять, а саме там, на нашій росточанській землі, усю цю красу готують і вирощують.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Друзі, привіт!
3: Раді вітати!
2: Поговоримо трішки про спорт. Лесь, як перекладеш? Play – теніс.
3: Грати в теніс.
2: Play – бейсбол.
3: Грати в бейсбол.
2: Do – боксинг.
3: Займатись боксом.
2: Молодчинка. I take up sport regularly.
3: Я займаюся спортом регулярно.
2: То як буду займатися спортом?
1: Take up sport.
2: То я ж моя розумничка. Поговоримо тепер про дещо цікавіше.
3: Слухай, мій малий хоче ходити на футбол. Чи могла б ти порадити? Можливо, знаєш, де б я могла його записати?
2: Я тобі пораджу розказати йому краще, чому футбол називають футболом.
3: Цікаво.
2: Зараз поясню. Фут – ступня. Бол – м'яч. Ступня та м'яч і виходить футбол. Як тобі таке?
3: Класно. Дуже цікаво.
2: Тому, думаємо, вам також сподобалась така цікавинка.
3: Па-па!
2: До зустрічі!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Про English School».
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: «Про English School».
1: Англійська.
0: Легко!
4: Слухай «Вільне радіо».

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі продавці, секретарки, бухгалтери, офісні менеджери, робітники, водії, отже усі, хто у понеділок розпочинають тяжкий робочий тиждень. З вами я, Віктор Саславський, який у Збройних Силах служить, але трохи вихідних має. Отже, сьогодні в нас 7 вересня понеділок і завтра 8 вересня вівторок. Температура завтра має бути від 12 до 25 градусів. Тиск 747 мм, вологість 72%. Отже, потеплення хоча й вологе, ну як і все в нас на Росточі. З ранку до самого вечора на Росточі небо буде вкрите хмарами і всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Отже, парасолі розчихляємо. Партнер програми «Приправи світу» у славетній Раві поганого не зроблять, а саме там, на нашій росточанській землі, усю цю красу готують і вирощують.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.
4: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію. Генрі Форд.
1: Від Шевченка до Сократа.

робить гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Доброго ранку! В ефірі «Музичний ранок» з Дмитром Весною. Попереду хороша музика, цікаві розмови, маленькі відкриття, корисні поради та лайфхаки. І, звісно, гарний настрій. Не перемикайтесь! Наливайте каву, чай чи що там у вас відповідає за запуск організму і приєднуйтеся. Вільне радіо починає цей ранок разом із вами. Погнали! Погнали!

0: собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

Знаєте, що цікаво? Найкращі ідеї дуже часто приходять тоді, коли ми перестаємо завзято над чимось міркувати та думати. Стоїш ти такий собі в душі і раптом придумав, як вирішити робочу проблему. Йдеш кудись пішки, і в голові склався той самий геніальний план. Виконуєш якісь рутинні завдання, і в голову приходить текст до пісні. А коли спеціально сідаєш і такий, так, зараз я буду генерувати круті ідеї. Мозок такий, ні, дякую, сьогодні я вихідний. Вся справа в тому, що коли ми трохи відволікаємось, мозок продовжує обробляти інформацію у фоновому режимі і може поєднати речі, які ми свідомо не додумали. Тому іноді краще на себе не тиснути, а зробити паузу. Ну а якщо геніальна думка прийде в душі, головне не забудьте її записати, або хоча б не забути, навіщо ви туди зайшли.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don. Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

Є пісні, які ми можемо не чути роками, а потім випадково десь почуємо перші кілька секунд і все. Ви вже не просто слухаєте музику, ви знову стоїте десь у тому самому місці, з тими самими людьми і в тому самому віці. І це, до речі, не магія. Мозок дуже міцно пов'язує музику з емоціями, місцями і подіями. Тому одна пісня може раптом нагадати перше кохання, шкільну дискотеку, якусь поїздку або навіть кухню у батьківській квартирі. Причому найцікавіше, іноді ми пам'ятаємо саму пісню гірше, ніж усе, що з неї пов'язано. Тому музика – це така собі машина часу. Квиток купувати не треба, багаж збирати теж. Ну а зараз пропоную перевірити, можливо наступна пісня для когось із вас теж відкриє маленькі дверцята в якесь дуже конкретне колись.

0: Вільне радіо. Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

А ось вам лайфхак. Можливо, хтось не в курсі. Якщо блискавка на курці або рюкзаку, наприклад, почала погано застібатись і постійно заїдає, візьміть звичайний олівець і кілька разів проведіть графітом по зубчиках блискавки. Потім кілька разів застебніть і розстебніть її. Графіт працює як сухе мастило, і блискавка часто починає рухатись набагато легше. І от що мені подобається в таких лайфхаках. Ти дивишся на олівець і думаєш, ну що ж він взагалі може зробити? А він, виявляється, може врятувати твою улюблену річ.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

є один запах, який, здається, подобається дуже багатьом людям. Це, напевно, запах після дощу. Оце коли вийшов на вулицю, все мокре, повітря свіже, і земля раптом починає пахнути зовсім по-іншому. Цей запах має назву петрикор. Коли краплі дощу падають на землю, вони допомагають вивільняти в повітря різні речовини, які накопичились на поверхні ґрунту. І саме це ми потім відчуваємо своїм носом. Тобто той самий запах, який ми сприймаємо як як же ж класно пахне, це насправді маленька хімічна хитрість у нас під ногами. І тепер, коли наступного разу вас із друзями чи знайомими застане дощ, ви можете розказати їм таку цікавинку, а можете просто промовчати і насолоджуватись, бо іноді не обов'язково все пояснювати, достатньо, що пахне класно.

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

зараз маленький факт про Сінгапур. Мова піде про жувальну гумку. У нас Жуйка то є звична справа, пожував би, плюнув та й забув, а от в Сінгапурі з нею можна на секунду відчути себе контрабандистом міжнародного рівня. Там продаж і ввезення звичайної жувальної гумки дуже жорстко обмежені, і причина насправді доволі проста. Люди так активно залишали Жуйку там, де вона не мала бути, що влада вирішила все, народ, досить. Тепер просто зайти в магазин, взяти пачку Жуйки і піти, ну, справа така собі. Є винятки для певної лікувальної та стоматологічної Жуйки, але там уже діють свої правила. І уявіть нашого туриста зранку. Кава, сонне обличчя, паспорт, валіза, документи є, гроші є, телефон є, а Жуйка? Жуйку не чіпай, бо це вже рівень країни, де навіть свіже дихання може пройти митний контроль. Тож, якщо будете в Сінгапурі, краще знати місцеві правила. Бо почати міжнародну кар'єру контрабандиста через Орбіт, погодьтесь, не найкращий план.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

Знаєте, соцмережі – то є страшна штука. Думаєш, я тільки на хвилинку зайду в TikTok. Ага, звичайно. Зайшов подивитись одне відео, через 20 хвилин ти вже знаєш, як люди в Ісландії сушать білизну, чому кіт з Харкова боїться огірків і як приготувати пасту в кружці. І найцікавіше, ти взагалі не пам'ятаєш, навіщо відкрив телефон. Хотів, здається, напевно комусь відписати. А тепер сидиш і дивишся відео, де чоловік ремонтує старий трактор в Канаді, причому дуже цікаво ремонтує. А потім Інстаграм такий підкидує, а ось вам іще одненьке. І ти, ну добре, останнє. А от це останнє найнебезпечніше слово в сучасній історії людства. Тому якщо ви зараз слухаєте нас із телефоном у руці, перевірте, ви точно пам'ятаєте, навіщо ви його взяли.

Ну що ж, друзі, наш вільний ранок добігає кінця. За цей час ми встигли послухати хорошу музику, згадати кілька цікавих фактів, дізнатися, що навіть у Жуйки можуть бути проблеми із законом. Сподіваюся, зміг зробити ваш ранок веселішим і точно не нудним. З вами був я, Дмитро Весна, це була програма «Музичний ранок» на Вільному радіо. А далі продовжуйте свій день у своєму темпі, без зайвого поспіху та нервів. Почуємось! Гарного вам дня та тижня! Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Ми – вільні люди. І ми переможемо. Вільне радіо.
3: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: Пов'ю.
1: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Два найважливіших дні у твоєму житті. День, коли ти з'явився на світ, і день, коли ти зрозумів, навіщо. Марк Твен.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Це твоє.

0: мама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі продавці, секретарки, бухгалтери, офісні менеджери, робітники, водії, отже усі, хто у понеділок розпочинають тяжкий робочий тиждень. З вами я, Віктор Заславський, який у Збройних силах служить,

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: ТДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова нагода поглянути на стан речей на вітчизняній поп-сцені крізь нашу уявну шлягер-лінзу. Вона допомагає нам практично безпомилково визначати лідерів українського музичного ефіру, очільників гіт-парадів та заклиначів душ фанатів популярної музики. Саме такі пісні підвищують наш кров'яний тиск та кількість ударів серця на хвилину. Слухаємо ще один такий приклад. Павло Табаков «Ти не моя, я не твій».
1: Гіт на обрії.

0: хочеш.
1: Ти не моя, я не твій. Саме під такою назвою побачив світ новий реліз від співака Павла Табакова. Пісня створена на слова Івана Франка і стала своєрідним подарунком. Даниною пам'яті до 170-річчя від дня народження нашого великого українського письменника. Це насправді фантастично, що рядки видатного Каманіра звучать настільки органічно і сучасно для нашого сьогодення. А з вами сьогодні був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
2: Гіт на обрії.
3: Це твоє.

тієм не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко. Та я до всього був готовий, ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мабуть, це єдиний випадок, коли назвою пісні стали не найголовніші слова її тексту, а звуки, які видають співачки на підспівах. Це шуб-шуб-шуб є ніщо інше, як голоси другого плану. Вперше цю пісню записала Бетті Еверетт у 1964 році. Щоправда, спочатку відмовлялася брати її у свій репертуар, називаючи її якоюсь дивною. Проте тоді вона надовго очолила американський хіт-парад. А вдруге ця чудова пісня вистрелила через 30 років, коли Шер записала свою версію цієї пісні для фільму «Русалки». Між іншим, у цьому фільмі звучить і оригінальна версія Бетті Еверетт. Проте до офіційного саундтреку увійшла лише ця сучасна кавер-версія.

Історія одного хіта на вільному радіо. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Брати Люм'єр – творці кінематографу. Як то часто буває в історії, за якимось успішним брендом, за винаходом, який міняє світ, стоять двоє. Один винахідник, другий організатор. Так сталося і з кінематографом. У 1862 році у Франції народився Огюст Луї Марі Ніколя Люм'єр. Через два роки в нього народився брат Луї. Луї був хворобливий, багато часу проводив вдома з батьком, від якого перейняв пристрасть до винахідництва різних штук. А Огюст захоплювався фотографією, трохи медициною і мав хист організатора. Коли братам було по 20 з гаком, їхній батько придбав у Ліоні велику ділянку, де побудував фабрику з виробництва фотографічних пластин. На початку роботи фабрику ледь не спіткало банкрутство, аж ось Луї, оцей молодший хворобливий винахідник, винайшов фотопластини для швидких фотографій. Відтепер не треба було довго сидіти перед фотоапаратом, і відтепер фотографії можна було робити швидко, і якість була відносно пристойна. Так фабрика запрацювала, і брати мали можливість заробити якийсь стартовий капітал. А потім у 1889 році батько їхній, Антуан Люм'єр, привіз з Парижу своїм сином винахід Томаса Едісона – кінетоскоп. Така величезна коробка, всередині була плівка, людина заглядала у віконце, крутила ручку і бачила живі картинки. Штука була цікава, єдина проблема в тому, що, щоб отаку живу картинку побачити, треба було зазирати через віконце у коробку. І батько запропонував синам, картинки треба випустити з коробки. І ось Луї Люм'єр починає займатися проблемою світлової проекції рухомих фотографій разом з братом Огюстом. І вони змогли створити інноваційний прилад – кінематограф. Принцип був такий самий, що в Едісона. Плівка крутиться, на плівку знімається якийсь сюжет, потім його можна дивитися. Якраз той факт, що Луї Люм'єр винайшов пристрій для швидкої фотографії, це їм дуже допомогло. Але за допомогою того самого приладу можна було вже готову плівку показувати людям. Перед плівкою ставилася спеціальна лінза, а за плівкою – джерело світла. Плівка крутилася, світло робило проекцію на екран, і на екрані з'являлося рухоме зображення. І отже, 22 березня 1895 року у Гран Кафе на бульварі Капуцинок у Парижі пройшов перший комерційний показ фільмів «Люм'єр». Відвідувачі кафе могли подивитися документальні сюжети, які знімали. Першим фільмом був вихід робітників з фабрики «Люм'єр». Якраз вони зняли сцену з життя заводу, який їх батько заснував. Другим фільмом був значно більш знаменитий «Прибуття поїзду». Сцена, де поїзд рухається майже просто у камеру, багатьох лякала, люди вибігали з кафе, але потім призвичайлися. Брати Люм'єр подумали, що добре було б зробити показ фільмів не таким нудним, адже фільми були німі. Отже, під час демонстрації стрічки почали грати музиканти – піаніст, саксофоніст або цілий оркестр. Потім брати Люм'єр зрозуміли, що можна робити не тільки документальні зйомки, а ще й ігрові. І так вони зняли першу ігрову кінокомедію – «Политий поливальник». Садівник поливає город, до нього ззаду підходить хлопець, наступає на шланг. Садівник зазирає у шланг, чому ця вода перестала текти. Хлопець прибирає ногу, і вода литься садівнику у обличчя. Потім Люм'єри згадували, що вони так любили хуліганити, коли були малими. Вони почали застосовувати різноманітні технічні прийоми, наприклад, рухома камера, коли вони поставили камеру на гондолу у Венеції, човен плив, а камера знімала. У 1898 році брати Люм'єр зняли свій останній ігровий фільм «Страсті Христові». Спочатку вони не вірили, що їхня забавка має велике майбутнє, але потім, коли кінематограф виявився значно популярнішим, ніж вони могли собі уявити, Люм'єри зрозуміли, що вони не здатні дати фільмам більший розвиток, тому вони залишили кінокар'єру, бо розуміли, що конкуренції не витримують. Зате, зрозумівши, що кіноплівку все одно будуть купувати навіть для новіших кінокамер, вони почали виробляти нові типи кіноплівки, почали покращувати технологію кольорової фотографії. Отже, чим цікава історія братів Люм'єр? З одного боку, вони змогли винайти річ, яка перевернула світ. З другого боку, вони самі не усвідомили її велич, не зробили на тому великих статків, але, зрозумівши, що вони не здатні стати на чолі кінематографу, вони вчасно відійшли, зайнявши свою нішу, заробляли гроші на іншому і тішилися тим, що завоювали собі гідне місце у історії. Буває і таке. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Оце реклама.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
3: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Зорі на стелі» на вільне радіо Королівського міста.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Грава і Куликів, Добросин і Магерів, Сихів і Підзамче, Гряда і Грибовичі. Одним словом, усе славетне Росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 7 вересня. У цей день у 1984 році помер Йосиф Сліпий, патріарх Української греко-католицької церкви. Саме його митрополит Андрій Шептицький призначив своїм наступником, коли відходив у вічність. За відмогу перейти у російське православ'я Сліпий був запроторений до радянських таборів. Потім за наполяганням Риму його відпустили на захід, думали, що дідусь спокійно собі помре у комфорті, але Сліпий закрутив такий двіж, відкрив український університет, організував діаспору, вдихнув нове життя у греко-католицьку церкву і, зокрема, оголосив патріархат. Тобто, що греко-католицька церква є патріархатом і тим самим продовжує традиції давньої Руської церкви, що ми, перш за все, самостійна українська церква, а не частина чогось. Так були люди. До речі, голос Сліпого можете почути у ратуші у музеї «Жовківська вежа». Історії одного дня.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати. Whether it's tonight or 50.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі продавці, секретарки, бухгалтери, офісні менеджери, робітники, водії, отже усі, хто у понеділок розпочинають тяжкий робочий тиждень. З вами я, Віктор Заславський, який у Збройних Силах служить, але трохи вихідних має. Отже, сьогодні у нас 7 вересня понеділок і завтра 8 вересня вівторок. Температура завтра має бути від 12 до 25 градусів. Тиск 747 мм, вологість 72%. Отже, потеплення хоча й вологе, ну як і все в нас на Росточі. З ранку до самого вечора на Росточі небо буде вкрите хмарами і всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Отже, парасолі розчихляємо. Партнер програми «Приправи світу» у славетній Раві поганого не зроблять, а саме там, на нашій росточанській землі, усю цю красу готують і вирощують.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажати, треба діяти. Йоганн Вольфганг фон Гьоте.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 3392.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.
1: Вітаю всіх. Це Ілля Літай на вільному радіо. Ви слухаєте мою пісню «Переплелися». Нехай стежки частіше переплітаються з дорогами коханих.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Фернандо Магеллан. Впертість і готовність іти на жертви. З середини 15 століття європейських купців дуже непокоїв шлях до Індії та сусідніх островів. Усім хотілося купувати там прянощі, щоби продавати їх у Європі з величезною націнкою. За тодішнім столом прянощі були ознакою сучасних айфонів або триповерхової хати. Користі може і небагато, зате можна похизуватися статусом. І ось португальці відкрили шлях до Індії через Африку. Їхнім сусідам, іспанцям, теж не сиділося на місці, їм теж дуже хотілося до Індії, але оскільки шлях через Африку контролювали конкуренти, ділові португальці, а коли відправили на захід Колумба, то врешті-решт виявилося, що він знайшов не Індію, а новий континент, то іспанці вирішили проявити впертість і все ж таки допливти до Індії морським шляхом, обігнувши землю навколо. Адже за тодішні торгівельні шляхи йшла боротьба приблизно така сама, як між сучасними маршрутчиками у броварах. Наприклад, якщо бізнесмен Василько взяв під контроль 151 маршрут, то його конкурент-бізнесмен Тарас вирішив би возити людей до Львова через Крехів і Брюховичі або Зіболки. Отже, у 1519 році іспанський мореплавець Фернандо Магеллан вирішив обпливти Америку, щоби все ж таки дістатися до отієї Індії та сусідніх островів і налагодити торгівлю за тими з них, які ще не встигли привласнити португальці. У подорож вирушило 5 кораблів, і на борту вони мали десь 250 чоловік. Повернувся один, і на ньому було лише 18. Пливти треба було довго. Десь були дикі землі з індіанцями, інколи дружелюбними, інколи не зовсім. Інколи були землі португальські, і португальці іспанців намагалися побити, інколи навіть успішно. Хтось збунтувався, потім Магеллан таки знайшов на півдні прохід далі на захід, увійшов у Тихий океан. І так, він його назвав Тихим, тому що поки він ним плив, було на ньому дійсно тихо, хоча насправді бур і штормів там вистачає. Потім вони таки знайшли багато нових островів, де були прянощі, затарилися, домовилися про торгівлю, взяли під протекторат Іспанії. Але тут Магеллан втрутився у розборки між двома сусідніми племенами та був вбитий у бою. Так само, як і багато його товаришів. Лише двом кораблям вдалося втекти, і лише один повернувся додому. Бо конкуренти португальці по дорозі не дрімали. Але врешті-решт експедиція окупилася. Ті прянощі, які таки змогли довести, їх продали по захмарних цінах. А потім іспанський король намовив португальського відпустити полонених. Отже, попри усі жертви та усі ризики, цей бізнес-проект опинився вдалим і багато в чому змінив обличчя світу. Впертість, відвага і готовність іти на жертви. Якщо ми готові до цього, беремо приклад з Магеллана. І до зустрічі на Вільному радіо.

Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Young Money.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hello, friends! Раді вітати, друзі!
1: Ірино, що таке sleep?
2: Спати.
1: Wake up.
2: Ну, потім прокидатись.
1: Ну, і ще є have breakfast.
2: Ну, а потім поснідати обов'язково.
1: I wake up early.
2: І я прокидаюсь раненько. Що, чесно?
1: Буває і по-різному.
2: Лес, чуєш, я собі недавно таку штуку завела. Називається вішліст. Я туди парфум оригінальний, відпочинок, новенька туш.
1: Всякі... Ірино, чекай, зупинися. Ти тут вже наговорила дуже багато всього. Можливо, хтось не розуміє, що таке той вішліст свій.
2: Ага.
1: Wish – бажати. Якісь побажання можуть бути теж. List – список. Виходить, твій wish-list – це є список бажань.
2: Ну, я думала, що всі знають, ну але окей.
1: Тепер вже точно всі знають.
2: Дякуємо, тому обов'язково слухайте вільну англійську, і найваш той wish-list має дуже багато пунктів.
1: І обов'язково все звідти збувається. До скорих зустрічей.
2: Почуємось! Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
2: Pro English School. Англійська?
0: Легко!

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався. Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою. І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
1: Реклама.
0: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції. Свято в деталях.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі продавці, секретарки, бухгалтери, офісні менеджери, робітники, водії, отже, усі, хто у понеділок розпочинають тяжкий робочий тиждень. З вами я, Віктор Саславський, який у Збройних силах служить, але трохи вихідних має. Отже, сьогодні в нас 7 вересня понеділок і завтра 8 вересня вівторок. Температура завтра має бути від 12 до 25 градусів. Тиск 747 мм, вологість 72%. Отже, потеплення хоча й вологе, ну як і все в нас на Росточі. З ранку до самого вечора на Росточі небо буде вкрите хмарами і всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Отже, парасолі розчихляємо. Партнер програми «Приправи світу» у славетній Раві поганого не зроблять, а саме там, на нашій росточанській землі, усю цю красу готують і вирощують.
0: Музичний шедевр.

0: Вільне радіо.
1: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Медхедс. Ви слухаєте нашу пісню про любов на Вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Це твоє.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Грава і Куликів, Добросин і Магерів, Сихів і Підзамче, Гряда і Грибовичі. Одним словом, усе славетне Росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 7 вересня. У цей день у 1984 році помер Йосиф Сліпий, патріарх Української греко-католицької церкви. Саме його митрополит Андрей Шептицький призначив своїм наступником, коли відходив у вічність. За відмогу перейти у російське православ'я Сліпий був запроторений до радянських таборів. Потім за наполяганням Риму його відпустили на захід, думали, що дідусь спокійно собі помре у комфорті, але Сліпий закрутив такий двіж, відкрив український університет, організував діаспору, вдихнув нове життя у греко-католицьку церкву і, зокрема, оголосив патріархат. Тобто, що греко-католицька церква є патріархатом і тим самим продовжує традиції давньої Руської церкви, що ми, перш за все, самостійна українська церква, а не частина чогось. Так були люди. До речі, голос Сліпого можете почути у ратуші у музеї «Жовківська вежа». Історії одного дня.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Привіт усім!
1: Привіт, друзі!
0: Лесечка, а як ти перекладеш слово «socks»?
1: Шкарпети,
0: trousers,
1: штани,
0: dress,
1: плаття.
0: Молодчинка, як щодо такого речення?
1: Today I'm wearing light clothes.
0: Сьогодні я вдягнена в легкий одяг.
1: Та як скажемо легкий одяг?
0: Light clothes.
1: Молодчинка, слухай, у мене пропозиція. Давай сходимо завтра на якийсь шопінг, це розслабимось трошки.
0: Я не проти, давно вже хотіла. До речі, а чи знаєш ти, що означає шопінг?
1: Ану допоможи.
0: Шоп – це магазин, тому шопінг – це ходити по магазинах. Класно, правда?
1: Так, згодна. До речі, і досить логічно.
0: Тож, почуємось незабаром.
1: Гарного дня!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Колись у стародавньому Римі слово «терми» означало щось більше, ніж просто лазню. Це були цілі комплекси для оздоровлення тіла і душі. Гарячі джерела, басейни з підігрівом, мармурові лавки, ароматерапія. Такі водні ритуали слугували способом зняти втому, вилікувати ревматизм і навіть побороти тривогу. Цікаво, що саме в Римі вперше з'явилися прототипи сучасних джакузі у вигляді ванн із циркуляцією гарячої води. А в Японії купання в гарячих джерелах – онсенах – стало частиною національної культури.
2: Реклама.
1: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоби відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі Копа у Жовкві затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. Копа – традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.
3: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: мама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Це твій романтичний вечір у Королівському місті.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі продавці, секретарки, бухгалтери, офісні менеджери, робітники, водії, отже, усі, хто у понеділок розпочинають тяжкий робочий тиждень. З вами я, Віктор Саславський, який у Збройних силах служить, але трохи вихідних має. Отже, сьогодні в нас 7 вересня понеділок і завтра 8 вересня вівторок. Температура завтра має бути від 12 до 25 градусів. Тиск 747 мм, вологість 72%. Отже, потеплення хоча й вологе, ну як і все в нас на Росточі. З ранку до самого вечора на Росточі небо буде вкрите хмарами і всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Отже, парасолі розчихляємо. Партнер програми «Приправи світу» у славетній Раві поганого не зроблять, а саме там, на нашій росточанській землі, усю цю красу готують і вирощують. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Я маю щось тобі сказати. Послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати. Без тебе щось мені не то. Колись з тобою так приємно.

0: обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де ми з вами наводимо фокус на найактуальнішу частину українського музичного спектру.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу пропоную вам літній такий симпатичний букетик. Дуже свіжий і дуже легкий, але з великим потенціалом. Квіти там, де ми двоє.

0: Квіти там, де ми двоє. Той фантастичний стан, коли ви відчуваєте себе самодостатніми. Бо ви і ваш партнер доповнюєте один одного. Цей стан гармонії важливий для кожного з нас. І навіть якщо зараз з вами поруч нікого немає, цей стан можна відчути навіть з домашнім улюбленцем. Або з гарною книжкою. Або з горнятком запашної кави. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій.
2: Реклама.
3: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
4: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
4: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
2: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Установами твоїми я втішатимусь і не забуду твого слова. Псалом 118, 16 вірш. Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі Христові діти, дорогі любителі і поціновувачі Слова Божого. Сьогодні ми помолимося, прочитаємо і, що по нашій силі, розберемо один із 150 псалмів, а саме Псалом 139. Якщо хтось з вас має під руками Біблію чи додаток в смартфоні, то прошу відкрити і будемо разом молитися і розбирати цей псалом. Мушу звернути вашу увагу на те, що в деяких перекладах він позначений як Псалом 140-й. Старець Арсеній Каппадокійський, який помер у 1924 році, молився псалтерем за весь світ. Його маленьке селище, звідусіль оточене турками-магометанами, не знало, що таке лікарі, судді, вчителі, охоронці. Усіх потребах людям допомагав святий Арсеній. Чудо селяни сприймали як щось належне. Про незліченні чудеса, що творив святий старець гарячою молитвою за кожну душу, чи православного, чи іновірця, зараз знає вже увесь світ. Святий і після смерті не перестає вимолювати у Господа потрібне людям. Ми наводимо неповний перелік його псалтиря-требника. Від смутку і зневіри він радить молитися 4-й, 69-й, 70-й псалом. У скорботі 56-й і 97-й. На зміцнення духовно немічних 88-й. Від слабодухості і маловірства старець наказує 138-й молитися. Від розпачу в бідності 80-й, 112-й. Ображеним, тобто зцілення від образливості, 56-й і 69-й. На зцілення від страшної звички брехати, лукавити, 115-й псалом. На зцілення від забобонності, 121-й. Ми всього не запам'ятаємо, тому вартує собі в інтернеті підшукати псалтир-требник старця Арсенія Каппадокійського. 139-й псалом люди моляться, коли мали відчуття покинутості Богом. Мабуть, ви колись переживали стан духовної порожнечі, страху, так ніби якийсь страшний звір роззявляє пащу, щоб пожерти вас, або злобна людина простягає до вас свої огидні руки. Аж моторошно, правда? Зараз ми всі тяжко переживаємо напад ворога на Україну, тому про захист від ворога молімося до Бога 139-м псалмом. Прохання про захист від ворогів. Ось головна думка цього псалма. Читаємо буквально від першого вірша. Провідникові хору, псалом Давида. Визволь мене, о Господи, від злого чоловіка, бережи мене від насильницького мужа, від тих, що злобу в серці замишляють, щодня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка, отрута змії на устах їхніх. Сохрани мене, Господи, від руки нечестивця, бережи мене від насильницького мужа, вони задумали мене з ніг збити. Горді сховали на мене тенета і мотузя і розп'яли сітку при дорозі, сельце поставили на мене. А я кажу Господеві, ти єси Бог мій, почуй, Господи, голос мого благання. Господи Боже мій, сило мого спасіння, ти покриваєш голову мою в день бою. Не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай його лихим задумам. Хай не підносять голови ті, що мене обсіли, хай злоба власних губ їх вкриє. Нехай гаряче вугілля на них упаде, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Злоріка на землі не встоїться, насильника і злого будуть безнастанно гнати і бити. Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя і заступиться за право вбогих. і праведники Твоє ім'я прославлятимуть, а праві житимуть перед Тобою. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі! Так молімося про Божий захист від ворогів. Так молився цар і пророк Давид. Так молився старець Арсеній. Так ми всі віруючі люди молимося. Попробуємо розібрати цей псалом. В перших 6 віршах Давид описує своїх ворогів. Нам це має бути зрозумілим, бо в більшій чи меншій мірі доводилося терпіти від таких людей. Каже: «Визволь мене, о Господи, від злого чоловіка, збережи мене від насильницького мужа». Інколи люди роблять злі вчинки через те, що не справляються з пристрастями, впадають під тиском обставин чи за порадою і намовою інших людей. Чи можна таких людей назвати злими? Не знаю. Ну, я б не поспішав з такими висновками, бо, строго кажучи, і ми такими буваємо. Зла людина – це та, котра щоденно шукає заподіювати комусь зло. З таким задумом вона лягає і встає, так працює, навіть інколи так молиться зі злим задумом. Що з тої молитви виходить, то хіба проти неї буде? Вона не тільки зло діє, але й інших до злочинної справи вчить, намовляє і втягує. Ось образ злої людини. Каже Давид: «Господи, захорони мене від тих, що злобу в серці замишляють, щодня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка, отрута змії на устах їхніх». Такі люди щоденно вправляються у злобі. Язик гадючий, ми бачили, як він так швиденько вискакує із пащі гадюки. І він висовується для того, щоб проаналізувати навколишнє середовище. Для того, щоб почути, де є їжа, де можна знайти партнера для спарювання. Це життєво необхідно для існування рептилій. Злий язик не знає втоми. Бо злоба живить ту злу людину, тому він невпинно працює для злої цілі. Далі 5-й вірш. «Сохрани мене, Господи, від руки нечестивця. Бережи мене від насильницького мужа. Вони задумали мене з ніг збити». Цар Давид є прообразом Ісуса Христа, Спасителя нашого. Христос Господь, перше ніж сісти на трон у царстві своєму, мусів багато постраждати. Він, ідучи на добровільну смерть, зазнав нападків від зависників, фарисеїв і садукеїв, котрі без перерви шукали його погибелі. Так гострили свої язики, зводячи наклепи на нього, розповсюджуючи брехню і баламутили народ. Проти нього утворювалися нові союзи. Ірод з Пилатом були замирені спільною ціллю, а саме – впокорити народ і позбутися дуже незручного в'язня, на якому не було провини, але його треба було вбити. Вони до того часу конфліктували між собою, а щойно Христос їх немовби примирив. Підсилали вони ввідувачів, які ставили Ісусові незручні питання, з метою підловити його на чомусь кари гідному. «Горді сховали на мене тенета», в 6-му вірші каже Давид. «Сховали тенета і мотуззя, і розп'яли сітку при дорозі, сельце поставили на мене». Що в такій ситуації робити? Як бути, коли це трапляється з нами? Авва Антоній говорив: «Бачив я одного разу всі мережі ворога, тобто диявола, розпростерті по землі, і, зітхнувши, сказав: хто ж уникне цього? Але почув голос, що говорив мені: тільки смиренно мудрість. Тому смиренно мудрістю і надією на Бога можемо перемогти». Вам приходилося, напевно, переживати таке, коли вас хтось підсиджує, ми кажемо, на роботі, хтось намагає вас зігнати з вашого місця, хтось хоче налаштувати проти вас начальника чи якось, чи старшого керівника. Що ж ми тоді маємо робити? стояти на правді, сумлінно виконувати свою роботу і довіряти Богові. Давид здогадується про злі наміри ворогів і розуміє своє безсилля проти всього задуманого проти нього. Тому квилить до Бога: «Ти єси Бог мій, почуй, Господи, голос мого благання. Господи Боже мій, сило мого спасіння, ти покриваєш голову мою в день бою. Не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай його лихим задумом. Хай не підносять голови ті, що мене обсіли, хай злоба власних губ їх відкриє. Нехай гаряче вугілля на них упаде, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Злоріка на землі не встоїться, насильника і злого будуть безнастанно гнати і бити». Я так інколи собі думаю, що нам бажати нашим сусідам, котрі запускають ракети на нас? Так і хочеться сказати, щоб ті ракети повернулися туди, звідки вилетіли, і щоб там робили свою руйнівну справу. Так Давид говорить: «Хай не підносять голови ті, що мене обсіли, хай злоба власних губ їх вкриє. Хай поб'ють їх власні їхні злочинні задуми. Бачите, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Ось, нехай гаряче вугілля на них упаде, бо вони задумали тим вугіллям нас покривати». І тоді він каже: «Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя і заступиться за право вбогих. І праведники твоє ім'я прославлятимуть, а праві житимуть перед тобою». Проблеми наші бувають великими, та треба пам'ятати, що Бог є найбільшим. Хтось колись сказав так: «Не кажи Богові, що в тебе є проблема, лише скажи проблемі, що в тебе є Бог». Щасливий чоловік, що має досвід Божого заступництва, його надія кріпка. Наші воїни зараз багато свідчать про поміч Божу, про те, як інколи реально відчувають Божий захист. Зараз весь український народ волає про допомогу до Всевишнього. «Не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай його лихим задумам. Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя і заступиться за право убогих». Такими словами, сповненими надії, закінчується благальна молитва Давида царя. Так і я молюся в дні, коли так потребую Божої допомоги. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: читаємо вечірні казки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Назарчика та золотого дракона. Жив був хлопчик на ім'я Назарчик. Він був дуже добрим і допитливим, але мав одну слабкість. Назарчик дуже не любив ділитися своїми іграшками. «Це моє», – часто казав він, ховаючи машинки та конструктори від друзів. Одного разу, гуляючи в старому саду, Назарчик знайшов дивну золоту лусочку. Тільки-но він торкнувся її, як небо засяяло, і перед ним з'явився справжній золотий дракон. Дракон був величним, а його крила виблискували, наче сонце. Дракон сумував. Він сидів біля великої купи золотих іграшок і коштовностей, але виглядав дуже самотнім. «Чому ти такий сумний?» – запитав Назарчик. «Адже у тебе є все золото світу». «У мене є багато речей», – зітхнув дракон. «Але мені немає з ким ними гратися. Я так боявся, що хтось забере мої скарби, що сховав їх від усіх. Тепер я багатий, але дуже самотній». Назарчику стало шкода дракона. Він дістав зі своєї кишені улюблену синю машинку, яку завжди ховав від інших, і простягнув її велетню. «Візьми, драконе, давай пограємо разом». Дракон здивувався, але в його очі засвітилися радістю. Вони цілий вечір пускали машинку по золотих схилах, сміялися та вигадували цікаві історії. Назарчик зрозумів, коли він ділився, іграшка не ставала меншою. Навпаки, радості від гри ставало вдвічі більше. Коли настав час повертатися додому, дракон подарував Назарчику маленьку золоту фігурку на згадку. Хлопчик побіг до друзів і першим ділом запросив усіх гратися разом. Повчання діткам. Дорогі діти, пам'ятайте, справжнє багатство – це не кількість іграшок у вашій шафі, а друзі, з якими можна розділити радість. Коли ми ділимося, ми не втрачаємо своє, а здобуваємо набагато більше – тепло, посмішки та вірних друзів.
2: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів дитячих товарів «Бейбі Топ».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Якщо ви стоїте в автомобільному корку і думаєте, що в ньому можна хіба що даремно втрачати час, ви дуже помиляєтеся. У корку можна зробити щонебудь корисне, наприклад, написати класну пісню. Власне, саме так вчинив Кріс Рі, який написав в подібній ситуації одну з найкращих своїх пісень – знамениту «Road to Hell». Одного разу ввечері він застряг на лондонській кільцевій магістралі М25. Ця дорога колись вважалася однією з найбільш швидкісних, але пізніше нескінчений потік машин так ускладнив рух, що її жартома почали називати величезною автостоянкою. Стоячи в цьому майже застиглому потоці, Кріс на аркуші паперу накидав текст майбутнього хіта. До речі, в 2010 році музикант продав з аукціону той самий листок, на якому він, перебуваючи в корці, записав тільки що складений текст «Road to Hell». Виручені кошти він перерахував до фонду, який бореться з раком у дітей. Так що корки при правильному підході можуть бути вельми корисними. Well,

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096-285-99-40.
0: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо. Think I worry about hell when I'm living in heaven.

0: Моїра.
1: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: мене.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.
4: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про один з культових українських рок-гуртів, які залишили слід в історії української музики. Брати Гадюкіни – це один з найбільш впізнаваних гуртів української рок-музики, який був заснований в 1988 році у Львові. Вони стали справжньою музичною легендою в Україні завдяки своїй унікальній музиці, яка поєднує рок, панк, ска, а також елементи народної музики. З самого початку гурт прагнув створювати музику, яка б відображала реалії українського життя. І це їм вдалося. Брати Гадюкіни поєднували у своїй музиці різні стилі – від панк-року до української народної музики, інколи з гумористичними, а інколи з серйозними текстами, що відображали різні аспекти українського життя. Їхні пісні – це завжди драйв, емоції, і часто вони зачіпають соціальні теми, важливі для суспільства, додаючи у свої твори патріотичний заряд. Важливу роль у їхньому звучанні відіграє харизматичний вокал і енергійні аранжування. Хоча гурт переживав різні періоди, від піку популярності до паузу діяльності, їхнє ім'я залишається в пам'яті багатьох поколінь. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, бо як світ цей не крутий,

0: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.
1: Ця осінь блукає, блукає містами, тебе я шукаю своїми вустами не на.

Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: I'm going under in the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Брати Гадюкіни» та їхню пісню «Рок-н-рол до рана». «Брати Гадюкіни» – культовий український рок-гурт, створений в 1988 році у Львові. Їхня музика поєднує різні стилі – рок-н-рол, фанк, регі та блюз із вкрапленнями фольку. Особливістю пісень гурту є іронія та стьоп, через які вони дивляться на тогочасну дійсність. Пісня «Рок-н-рол до рана» є яскравим прикладом їхнього стилю. У ній поєднується запальний ритм рок-н-ролу та гумористичні тексти, які відображають життя простих людей у радянські часи. Пісня наповнена діалектними словами та живою розмовною мовою, що дає їй особливого колориту. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Панзея.
1: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.